tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduci aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să iardem așa una ca să joace toată lumea.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

ceasul îți văd munțile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele casele femeii vor fi deschise în Moldova pentru victimele violenței domestice. Republica Moldova va deschide primele casele femeii, servicii de locuire tranzitorie destinate femeilor care au supraviețuit violenței domestice și copiilor acestora. Primele două centre vor fi create în raioanele Cahul și Ștefan Vodă. Acestea vor oferi un spațiu sigur pentru femeile care părăsesc relații abuzive și au nevoie de timp pentru a-și reconstrui viața și a-și obține independența. În cadrul centrelor vor fi amenajate apartamente de tranziție, unde beneficiarele vor putea locui împreună cu copiilor. Tragedie după finala Cupei Mondiale. Un adolescent de 13 ani a murit strivit de o fântână. Un adolescent de 13 ani și-a pierdut viața în timpul petrecerilor organizate în Spania după victoria națională din finala Cupei Mondiale 2026. Tragedia s-a produs în orașul Ciudad Rodrigo, din provincia Salamanca. Băiatul s-a urcat împreună cu alte persoane pe o fântână din piața orașului pentru a sărbători succesul echipei naționale, însă construcția a cedat sub greutate și s-a prăbușit. Minorul a fost prins sub dărâmături la fața locului, au intervenit echipaje medicale și de salvare, însă adolescentul nu a mai putut fi salvat. În urma incidentului, alte persoane au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale. ANRE va examina vineri solicitarea de majorare a prețurilor la gaze. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va examina vineri solicitarea Energocom cu privire la majorarea prețurilor la gazele naturale. Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței ANRE din 24 iulie. Energocom a solicitat majorarea prețului reglementat pentru consumatorii conectați la rețelele de distribuție de presiune joasă de la 13,35 de lei la 19,37 de lei pentru un metru cub fără TVA inclus. Cererea este motivată de creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al volatilității piețelor internaționale. Potrivit Energocom, acestea au generat un deficit tarifar estimat la circa 106 milioane de lei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83 69.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele case ale femeii vor fi deschise în Moldova pentru victimele violenței domestice. Republica Moldova va deschide primele case ale femeii, servicii de locuire tranzitorie destinate femeilor care au supraviețuit violenței domestice și copiilor acestora. Primele două centre vor fi create în raioanele Cahul și Ștefan Vodă. Acestea vor oferi un spațiu sigur pentru femeile care părăsesc relații abuzive și au nevoie de timp pentru a-și reconstrui viața și a-și obține independența. În cadrul centrelor vor fi amenajate apartamente de tranziție, unde beneficiarele vor putea locui împreună cu copiilor. Tragedie după finala Cupei Mondiale. Un adolescent de 13 ani a murit strivit de o fântână. Un adolescent de 13 ani și-a pierdut viața în timpul petrecerilor organizate în Spania după victoria națională în finala Cupei Mondiale 2026. Tragedia s-a produs în orașul Ciudad Rodrigo, din provincia Salamanca. Băiatul s-a urcat împreună cu alte persoane pe o fântână din piața orașului pentru a sărbători succesul echipei naționale, însă construcția a cedat sub greutate și s-a prăbușit. Minorul a fost prins sub dărâmături la fața locului, au intervenit echipaje medicale și de salvare, însă adolescentul nu a mai putut fi salvat. În urma incidentului, alte persoane au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale. ANRE va examina vineri solicitarea de majorare a prețurilor la gaze. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va examina vineri solicitarea Energocom cu privire la majorarea prețurilor la gazele naturale. Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței ANRE din 24 iulie. Energocom a solicitat majorarea prețului reglementat pentru consumatorii conectați la rețelele de distribuție de presiune joasă de la 13,35 de lei la 19,37 de lei pentru un metru cub fără TVA inclus. Cererea este motivată de creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al volatilității piețelor internaționale. Potrivit Energocom, acestea au generat un deficit tarifar estimat la circa 106 milioane de lei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă. Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate. Atunci când căldură

0: plasticul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolezi cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele casele femeii vor fi deschise în Moldova pentru victimele violenței domestice. Republica Moldova va deschide primele casele femeii, servicii de locuire tranzitorie destinate femeilor care au supraviețuit violenței domestice și copiilor acestora. Primele două centre vor fi create în raioanele Cahul și Ștefan Vodă. Acestea vor oferi un spațiu sigur pentru femeile care părăsesc relații abuzive și au nevoie de timp pentru a-și reconstrui viața și a-și obține independența. În cadrul centrelor vor fi amenajate apartamente de tranziție, unde beneficiarele vor putea locui împreună cu copiilor.
3: Tragedie după finala Cupei Mondiale. Un adolescent de 13 ani a murit strivit de o fântână. Un adolescent de 13 ani și-a pierdut viața în timpul petrecerilor organizate în Spania după victoria națională în finala Cupei Mondiale 2026. Tragedia s-a produs în orașul Ciudad Rodrigo, din provincia Salamanca. Băiatul s-a urcat împreună cu alte persoane pe o fântână din piața orașului pentru a sărbători succesul echipei naționale, însă construcția a cedat sub greutate și s-a prăbușit. Minorul a fost prins sub dărâmături, la fața locului au intervenit echipaje medicale și de salvare, însă adolescentul nu a mai putut fi salvat. În urma incidentului, alte persoane au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale. ANRE va examina vineri solicitarea de majorare a prețurilor la gaze. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va examina vineri solicitarea Energocom cu privire la majorarea prețurilor la gazele naturale.
4: Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței ANRE din 24 iulie.
5: Energocom a solicitat majorarea prețului reglementat pentru consumatorii conectați la rețelele de distribuție de presiune joasă de la 13,35 de lei la 19,37 de lei pentru un metru cub fără TVA inclus. Cererea este motivată de creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al volatilității piețelor internaționale. Potrivit Energocom, acestea au generat un deficit tarifar estimat la circa 106 milioane de lei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: cântă.
1: Hai că se termină. Hai cântă că eu îți pun pe mâine.
2: La mulți ani trăiască. La

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
3: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele case ale femeii vor fi deschise în Moldova pentru victimele violenței domestice. Republica Moldova va deschide primele case ale femeii, servicii de locuire tranzitorie destinate femeilor care au supraviețuit violenței domestice și copiilor acestora. Primele două centre vor fi create în raioanele Cahul și Ștefan Vodă. Acestea vor oferi un spațiu sigur pentru femeile care părăsesc relații abuzive și au nevoie de timp pentru a-și reconstrui viața și a-și obține independența. În cadrul centrelor vor fi amenajate apartamente de tranziție, unde beneficiarele vor putea locui împreună cu copiilor. Tragedie după finala Cupei Mondiale. Un adolescent de 13 ani a murit strivit de o fântână. Un adolescent de 13 ani și-a pierdut viața în timpul petrecerilor organizate în Spania după victoria națională în finala Cupei Mondiale 2026. Tragedia s-a produs în orașul Ciudad Rodrigo, din provincia Salamanca. Băiatul s-a urcat împreună cu alte persoane pe o fântână din piața orașului pentru a sărbători succesul echipei naționale, însă construcția a cedat sub greutate și s-a prăbușit. Minorul a fost prins sub dărâmături, la fața locului au intervenit echipaje medicale și de salvare, însă adolescentul nu a mai putut fi salvat. În urma incidentului, alte persoane au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale. ANRE va examina vineri solicitarea de majorare a prețurilor la gaze. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va examina vineri solicitarea Energocom cu privire la majorarea prețurilor la gazele naturale. Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței ANRE din 24 iulie. Energocom a solicitat majorarea prețului reglementat pentru consumatorii conectați la rețelele de distribuție de presiune joasă de la 13,35 de lei la 19,37 de lei pentru un metru cub fără TVA inclus. Cererea este motivată de creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al volatilității piețelor internaționale. Potrivit Energocom, acestea au generat un deficit tarifar estimat la circa 106 milioane de lei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Că de când eu îs bunică, nu mă doare dragă nică. Și iar la joc să-mi știți de frică, că n-ați văzut așa bunică, uite așa, așa, așa, măi.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele casele femeii vor fi deschise în Moldova pentru victimele violenței domestice. Republica Moldova va deschide primele casele femeii, servicii de locuire tranzitorie destinate femeilor care au supraviețuit violenței domestice și copiilor acestora. Primele două centre vor fi create în raioanele Cahul și Ștefan Vodă. Acestea vor oferi un spațiu sigur pentru femeile care părăsesc relații abuzive și au nevoie de timp pentru a-și reconstrui viața și a-și obține independența. În cadrul centrelor vor fi amenajate apartamente de tranziție, unde beneficiarele vor putea locui împreună cu copiilor. Tragedie după finala Cupei Mondiale. Un adolescent de 13 ani a murit strivit de o fântână. Un adolescent de 13 ani și-a pierdut viața în timpul petrecerilor organizate în Spania după victoria națională în finala Cupei Mondiale 2026. Tragedia s-a produs în orașul Ciudad Rodrigo, din provincia Salamanca. Băiatul s-a urcat împreună cu alte persoane pe o fântână din piața orașului pentru a sărbători succesul echipei naționale, însă construcția a cedat sub greutate și s-a prăbușit. Minorul a fost prins sub dărâmături, la fața locului au intervenit echipaje medicale și de salvare, însă adolescentul nu a mai putut fi salvat. În urma incidentului, alte persoane au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale. ANRE va examina vineri solicitarea de majorare a prețurilor la gaze. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va examina vineri solicitarea Energocom cu privire la majorarea prețurilor la gazele naturale. Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței ANRE din 24 iulie. Energocom a solicitat majorarea prețului reglementat pentru consumatorii conectați la rețelele de distribuție de presiune joasă de la 13,35 de lei la 19,37 de lei pentru un metru cub fără TVA inclus. Cererea este motivată de creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al volatilității piețelor internaționale. Potrivit Energocom, acestea au generat un deficit tarifar estimat la circa 106 milioane de lei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: noastră.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
5: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
5: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
6: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate.
7: Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRack, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
1: Publicitate.
7: Atunci când căldură

0: harul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele case ale femeii vor fi deschise în Moldova pentru victimele violenței domestice. Republica Moldova va deschide primele case ale femeii, servicii de locuire tranzitorie destinate femeilor care au supraviețuit violenței domestice și copiilor acestora. Primele două centre vor fi create în raioanele Cahul și Ștefan Vodă. Acestea vor oferi un spațiu sigur pentru femeile care părăsesc relații abuzive și au nevoie de timp pentru a-și reconstrui viața și a-și obține independența. În cadrul centrelor vor fi amenajate apartamente de tranziție, unde beneficiarele vor putea locui împreună cu copiilor. Tragedie după finala Cupei Mondiale. Un adolescent de 13 ani a murit strivit de o fântână. Un adolescent de 13 ani și-a pierdut viața în timpul petrecerilor organizate în Spania după victoria națională în finala Cupei Mondiale 2026. Tragedia s-a produs în orașul Ciudad Rodrigo, din provincia Salamanca. Băiatul s-a urcat împreună cu alte persoane pe o fântână din piața orașului pentru a sărbători succesul echipei naționale, însă construcția a cedat sub greutate și s-a prăbușit. Minorul a fost prins sub dărâmături la fața locului, au intervenit echipaje medicale și de salvare, însă adolescentul nu a mai putut fi salvat. În urma incidentului, alte persoane au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale. ANRE va examina vineri solicitarea de majorare a prețurilor la gaze. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va examina vineri solicitarea Energocom cu privire la majorarea prețurilor la gazele naturale. Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței ANRE din 24 iulie. Energocom a solicitat majorarea prețului reglementat pentru consumatorii conectați la rețelele de distribuție de presiune joasă de la 13,35 de lei la 19,37 de lei pentru un metru cub fără TVA inclus. Cererea este motivată de creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al volatilității piețelor internaționale. Potrivit Energocom, acestea au generat un deficit tarifar estimat la circa 106 milioane de lei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

viața mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

0: Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
0: Publicitate.
3: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține. 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe. Locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele case ale femeii vor fi deschise în Moldova pentru victimele violenței domestice. Republica Moldova va deschide primele case ale femeii, servicii de locuire tranzitorie destinate femeilor care au supraviețuit violenței domestice și copiilor acestora. Primele două centre vor fi create în raioanele Cahul și Ștefan Vodă. Acestea vor oferi un spațiu sigur pentru femeile care părăsesc relații abuzive și au nevoie de timp pentru a-și reconstrui viața și a-și obține independența. În cadrul centrelor vor fi amenajate apartamente de tranziție, unde beneficiarele vor putea locui împreună cu copiilor. Tragedie după finala Cupei Mondiale. Un adolescent de 13 ani a murit strivit de o fântână. Un adolescent de 13 ani și-a pierdut viața în timpul petrecerilor organizate în Spania după victoria națională în finala Cupei Mondiale 2026. Tragedia s-a produs în orașul Ciudad Rodrigo, din provincia Salamanca. Băiatul s-a urcat împreună cu alte persoane pe o fântână din piața orașului pentru a sărbători succesul echipei naționale, însă construcția a cedat sub greutate și s-a prăbușit. Minorul a fost prins sub dărâmături, la fața locului au intervenit echipaje medicale și de salvare, însă adolescentul nu a mai putut fi salvat. În urma incidentului, alte persoane au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale. ANRE va examina vineri solicitarea de majorare a prețurilor la gaze. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va examina vineri solicitarea Energocom cu privire la majorarea prețurilor la gazele naturale. Subiectul a fost inclus pe ordine de zi a ședinței ANRE din 24 iulie. Energocom a solicitat majorarea prețului reglementat pentru consumatorii conectați la rețelele de distribuție de presiune joasă de la 13,35 de lei la 19,37 de lei pentru un metru cub fără TVA inclus. Cererea este motivată de creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al volatilității piețelor internaționale. Potrivit Energocom, acestea au generat un deficit tarifar estimat la circa 106 milioane de lei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: pronta.
1: Hai que se termina. Hai que canta que eu te fumo para morrer.
2: Na muchanta yaca.
3: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
4: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
5: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele casele femeii vor fi deschise în Moldova pentru victimele violenței domestice. Republica Moldova va deschide primele casele femeii, servicii de locuire tranzitorie destinate femeilor care au supraviețuit violenței domestice și copiilor acestora. Primele două centre vor fi create în raioanele Cahul și Ștefan Vodă. Acestea vor oferi un spațiu sigur pentru femeile care părăsesc relații abuzive și au nevoie de timp pentru a-și reconstrui viața și a-și obține independența. În cadrul centrelor vor fi amenajate apartamente de tranziție, unde beneficiarele vor putea locui împreună cu copiilor. Tragedie după finala Cupei Mondiale. Un adolescent de 13 ani a murit strivit de o fântână. Un adolescent de 13 ani și-a pierdut viața în timpul petrecerilor organizate în Spania după victoria națională în finala Cupei Mondiale 2026. Tragedia s-a produs în orașul Ciudad Rodrigo, din provincia Salamanca. Băiatul s-a urcat împreună cu alte persoane pe o fântână din piața orașului pentru a sărbători succesul echipei naționale, însă construcția a cedat sub greutate și s-a prăbușit. Minorul a fost prins sub dărâmături la fața locului, au intervenit echipaje medicale și de salvare, însă adolescentul nu a mai putut fi salvat. În urma incidentului, alte persoane au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale. ANRE va examina vineri solicitarea de majorare a prețurilor la gaze. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va examina vineri solicitarea Energocom cu privire la majorarea prețurilor la gazele naturale. Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței ANRE din 24 iulie. Energocom a solicitat majorarea prețului reglementat pentru consumatorii conectați la rețelele de distribuție de presiune joasă de la 13,35 lei la 19,37 lei pentru un metru cub fără TVA inclus. Cererea este motivată de creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al volatilității piețelor internaționale. Potrivit Energocom, acestea au generat un deficit tarifar estimat la circa 106 milioane de lei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
3: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

ceasul îți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

smut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles, măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
5: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
5: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
6: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele case ale femeii vor fi deschise în Moldova pentru victimele violenței domestice. Republica Moldova va deschide primele case ale femeii, servicii de locuire tranzitorie destinate femeilor care au supraviețuit violenței domestice și copiilor acestora. Primele două centre vor fi create în raioanele Cahul și Ștefan Vodă. Acestea vor oferi un spațiu sigur pentru femeile care părăsesc relații abuzive și au nevoie de timp pentru a-și reconstrui viața și a-și obține independența. În cadrul centrelor vor fi amenajate apartamente de tranziție, unde beneficiarele vor putea locui împreună cu copiii lor.
3: Tragedie după finala Cupei Mondiale. Un adolescent de 13 ani a murit strivit de o fântână.
2: Un adolescent de 13 ani și-a pierdut viața în timpul petrecerilor organizate în Spania după victoria națională din finala Cupei Mondiale 2026. Tragedia s-a produs în orașul Ciudad Rodrigo, din provincia Salamanca. Băiatul s-a urcat împreună cu alte persoane pe o fântână din piața orașului pentru a sărbători succesul echipei naționale, însă construcția a cedat sub greutate și s-a prăbușit.
3: Minorul a fost prins sub dărâmături, la fața locului au intervenit echipaje medicale și de salvare, însă adolescentul nu a mai putut fi salvat. În urma incidentului, alte persoane au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale.
2: ANRE va examina vineri solicitarea de majorare a prețurilor la gaze. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va examina vineri solicitarea Energocom cu privire la majorarea prețurilor la gazele naturale.
3: Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței ANRE din 24 iulie.
2: Energocom a solicitat majorarea prețului reglementat pentru consumatorii conectați la rețelele de distribuție de presiune joasă de la 13,35 lei la 19,37 lei pentru un metru cub fără TVA inclus. Cererea este motivată de creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al volatilității piețelor internaționale. Potrivit Energocom, acestea au generat un deficit tarifar estimat la circa 106 milioane de lei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele casele femeii vor fi deschise în Moldova pentru victimele violenței domestice. Republica Moldova va deschide primele casele femeii, servicii de locuire tranzitorie destinate femeilor care au supraviețuit violenței domestice și copiilor acestora. Primele două centre vor fi create în raioanele Cahul și Ștefan Vodă. Acestea vor oferi un spațiu sigur pentru femeile care părăsesc relații abuzive și au nevoie de timp pentru a-și reconstrui viața și a-și obține independența. În cadrul centrelor vor fi amenajate apartamente de tranziție, unde beneficiarele vor putea locui împreună cu copiilor. Tragedie după finala Cupei Mondiale. Un adolescent de 13 ani a murit strivit de o fântână. Un adolescent de 13 ani și-a pierdut viața în timpul petrecerilor organizate în Spania după victoria națională în finala Cupei Mondiale 2026. Tragedia s-a produs în orașul Ciudad Rodrigo, din provincia Salamanca. Băiatul s-a urcat împreună cu alte persoane pe o fântână din piața orașului pentru a sărbători succesul echipei naționale, însă construcția a cedat sub greutate și s-a prăbușit. Minorul a fost prins sub dărâmături, la fața locului au intervenit echipaje medicale și de salvare, însă adolescentul nu a mai putut fi salvat. În urma incidentului, alte persoane au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale. ANRE va examina vineri solicitarea de majorare a prețurilor la gaze. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va examina vineri solicitarea Energocom cu privire la majorarea prețurilor la gazele naturale. Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței ANRE din 24 iulie. Energocom a solicitat majorarea prețului reglementat pentru consumatorii conectați la rețelele de distribuție de presiune joasă de la 13,35 de lei la 19,37 de lei pentru un metru cub fără TVA inclus. Cererea este motivată de creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al volatilității piețelor internaționale. Potrivit Energocom, acestea au generat un deficit tarifar estimat la circa 106 milioane de lei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele case ale femeii vor fi deschise în Moldova pentru victimele violenței domestice. Republica Moldova va deschide primele case ale femeii, servicii de locuire tranzitorie destinate femeilor care au supraviețuit violenței domestice și copiilor acestora. Primele două centre vor fi create în raioanele Cahul și Ștefan Vodă. Acestea vor oferi un spațiu sigur pentru femeile care părăsesc relații abuzive și au nevoie de timp pentru a-și reconstrui viața și a-și obține independența. În cadrul centrelor vor fi amenajate apartamente de tranziție, unde beneficiarele vor putea locui împreună cu copiilor. Tragedie după finala Cupei Mondiale. Un adolescent de 13 ani a murit strivit de o fântână. Un adolescent de 13 ani și-a pierdut viața în timpul petrecerilor organizate în Spania după victoria naționalei în finala Cupei Mondiale 2026. Tragedia s-a produs în orașul Ciudad Rodrigo, din provincia Salamanca. Băiatul s-a urcat împreună cu alte persoane pe o fântână din piața orașului pentru a sărbători succesul echipei naționale. Însă construcția a cedat sub greutate și s-a prăbușit. Minorul a fost prins sub dărâmături la fața locului, au intervenit echipaje medicale și de salvare. Însă adolescentul nu a mai putut fi salvat. În urma incidentului, alte persoane au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale. ANRE va examina vineri solicitarea de majorare a prețurilor la gaze. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va examina vineri solicitarea Energocom cu privire la majorarea prețurilor la gazele naturale. Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței ANRE din 24 iulie. Energocom a solicitat majorarea prețului reglementat pentru consumatorii conectați la rețelele de distribuție de presiune joasă de la 13,35 lei la 19,37 lei pentru un metru cub fără TVA inclus. Cererea este motivată de creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al volatilității piețelor internaționale. Potrivit Energocom, acestea au generat un deficit tarifar estimat la circa 106 milioane de lei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.

0: și ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele case ale femeii vor fi deschise în Moldova pentru victimele violenței domestice. Republica Moldova va deschide primele case ale femeii, servicii de locuire tranzitorie destinate femeilor care au supraviețuit violenței domestice și copiilor acestora. Primele două centre vor fi create în raioanele Cahul și Ștefan Vodă. Acestea vor oferi un spațiu sigur pentru femeile care părăsesc relații abuzive și au nevoie de timp pentru a-și reconstrui viața și a-și obține independența. În cadrul centrelor vor fi amenajate apartamente de tranziție, unde beneficiarele vor putea locui împreună cu copiii lor.
2: Tragedie după finala Cupei Mondiale. Un adolescent de 13 ani a murit strivit de o fântână.
1: Un adolescent de 13 ani și-a pierdut viața în timpul petrecerilor organizate în Spania după victoria națională din finala Cupei Mondiale 2026. Tragedia s-a produs în orașul Ciudad Rodrigo, din provincia Salamanca. Băiatul s-a urcat împreună cu alte persoane pe o fântână din piața orașului pentru a sărbători succesul echipei naționale, însă construcția a cedat sub greutate și s-a prăbușit.
2: Minorul a fost prins sub dărâmături, la fața locului au intervenit echipaje medicale și de salvare, însă adolescentul nu a mai putut fi salvat. În urma incidentului, alte persoane au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale.
1: ANRE va examina vineri solicitarea de majorare a prețurilor la gaze. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va examina vineri solicitarea Energocom cu privire la majorarea prețurilor la gazele naturale.
2: Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței ANRE din 24 iulie.
1: Energocom a solicitat majorarea prețului reglementat pentru consumatorii conectați la rețelele de distribuție de presiune joasă de la 13,35 lei la 19,37 lei pentru un metru cub fără TVA inclus. Cererea este motivată de creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al volatilității piețelor internaționale. Potrivit Energocom, acestea au generat un deficit tarifar estimat la circa 106 milioane de lei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Termina, hai cântă că eu îți pun pe mâine.
1: La Lucian Tăiacă. La Lucian Tăiacă.
2: La mulți ani trăiască.

0: Așa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

și m-a păcuzit în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

locomete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.